0: gjør man det?
1: En av stedene
0: har jeg. Jeg våkner gjerne en dag, så nærmere. Så våkner jeg en annen dag, så langt.

0: Onsdag 3. juni blir vårseminaret arrangert. Det er et arrangement i regi av Nordkapp-regionen Næringshage. Sirin Figenskau Høyen, ny ansatt daglig leder i Næringshagen. Dette er ditt første arrangement. Gleder du deg?
1: Ja, det er mitt første arrangement, og det blir jo litt ekstra spennende. Jeg har jo deltatt som deltaker på flere av dem, så nå blir det jo spennende å få lov å lede det, da, organisere det.
0: Hvilke forberedelser gjør du dagen for dagen?
1: Ja, nå holder jeg på med ganske mange ting samtidig her. Men det er jo på en måte, nå har jeg heldigvis en veldig god kollega, Martin, som hjelper meg og som tar veldig mye av det her tekniske. Men det er jo at vi samler inn alle de her som skal holde foredrag, også, eller et innlegg, og så må de sende presentasjonene til oss, og så gjør vi det klart. Og så skal jeg holde et lite innlegg når vi starter, så det er jo litt å oppdatere medlemmene på en måte, hva slags arbeid er det vi gjør, og hva skjer nå, og hva slags bakgrunn har jeg for de som ikke kjenner meg, og litt sånne ting da.
0: Ja. Fortell litt om programmet på vårseminaret.
1: Det er et litt sånn klassisk vårseminar, altså vi har jo et par i løpet av året, og da har vi alltid litt sånn faglig innhold, altså at vi inviterer enkeltpersoner eller bedrifter inn til å legge frem, det kan være en sak eller noe de jobber med. Og nå er det jo på en måte fire tema da som skal innledes på det her seminaret. Og så når, ja, vi gjør plass til mye mingling også, sånn at folk får møtes, for det blir jo et nettverksmøte også, det å møte andre bedrifter og bli kjent med nye, eller få en dialog med de du allerede kjenner. Og så avslutter vi med et godt måltid etterpå.
0: Er det et viktig arrangement?
1: Ja, det synes jeg. Vi er fulltegnet, så jeg tror at folk synes dette er viktig. Jeg vet tidligere når jeg har deltatt som medlem, da, det er jo at man får ny kunnskap om andre bedrifter, du får litt dypdykk i hva de holder på med, det kan være utfordringer, det kan være utvikling. Og så det å bare møte andre og skjønne litt om hva er det som rører seg i næringslivet. Så jeg vil påstå at det er kjempeviktig å legge til rette for det møtet der.
0: Er folk utenfra kommunen flinke til å besøke arrangementene deres?
1: Ja, det varierer jo litt. Klart, det er jo et ganske kort arrangement med at det er på ettermiddag og kveld, sant? Alt fra to til ja, så mange timer du har lyst til å være der etterpå. Men vi har alltid folk utenifra som kommer, vil jeg påstå. Så hvis de har anledning, så kommer de. Men nå vet jeg at flere er på reise eller har tatt ferie og sånn, så de kan ikke delta. Men jeg har allerede fått noen som, det var synd at jeg skulle reise bort, for ellers hadde jeg kommet. Så mitt inntrykk er at de kommer, og de liker å være medlem i Nordkapp Region Næringshage, for det er en bred næringshage med mange medlemsbedrifter, og det er jo i Nordkapp kommune, men det er også Kjøllefjord, eller altså Lebesby, Gamvik, litt inn mot Porsanger, men de har egen næringshage, og mye i Hammerfest-området og Måsøy.
0: Og avslutningsvis, Sirin, hvordan har starten som daglig leder i næringshagen vært?
1: Ja, den har gått fortere enn jeg hadde tenkt. Altså, tida går fortere enn noe en ting, men det andre at du tror at du skal nå gjøre så mye. Men det kommer hele tiden nye ting som du må sette deg inn i. Og nå har det jo vært mye arrangement, sant? Det er jo, vi har jo vår seminar på onsdag, men samme dag har vi også generalforsamling for eierne i selskapet. Så det skjer mye, så hjernen min utvider seg nok godt for tiden med at jeg holder på å lære mye.
0: Hotel View i Seppoladalen starter med et nytt mattilbud. Et mattilbud også lokalbefolkningen kan benytte seg av. Hotellsjef Joel Jakola, fortell litt om tilbudet dere starter med.
2: Ja, så vi har alltid hver sommer så har vi brukt å ha sånn middagsbuffé. For det meste så har det vært for gjestene som kommer til hotellet, men nå vil vi også tilby at alle de lokale befolkningene som kanskje vil ta seg et besøk opp til fina The View Hotellet ved utsikten. Så vi har som sagt middagsbuffé hver dag fra 1. juni til slutet av augusti. fra klockan 6-8:30 tar vi emot reservationer. Och då är det som sagt det många olika maträtter som vi har. Det är, till exempel nu så har vi idag beef bourguignon, dagens fisk, och så har vi alltid en vegetarisk rätt då, som är idag ratatouille. Så har vi alltid förrättssuppa och olika salater, så stort, svärt stort kallbord och många olika rätter som huvudrätt. Med en stor dessert, dessertbord också, självklart. Så vi vill gärna tillbjuda att alla de som är intresserade att komma till hotellet på en tur då. Och kanske ta och spisa något nytt som inte är så normalt i Honningsvåg. Så ett färfin middagsbuffé.
0: Är det här ett populärt tillbud bland övernattningsgästen, dockers?
2: Ja. Så vi har ju faktiskt året runt, så har vi en av feedbacken som vi får på hotellet är att de gärna ville ha mat i hotellet. Men det är ju lite vanskligt på vintertiden på grund av att det är så osäkert hur många gäster vi har varje dag. Men då provar vi att få det gjort i varje fall under sommartiden. Så under sommaren så har vi som sagt middagsbuffé då, varje dag. Och det är på grund av den här feedbacken som vi har fått att gästerna vill ha mat på hotellet som de stannar i. Och så ligger vi ju självklart lite undan centrum. Och, så det är ju... mycket bättre för oss att vi kan tillbjuda mat åt gästerna som vill spisa vid hotellet. Men självföljligt så tar vi också alltid och anbefalla de andra restaurangerna som är då i centrum. För det är inte alla som nödvändigtvis är intresserade i att spisa middagsbuffé. Det är många som vill ha la carte då. Men för oss så har vi sett att middagsbuffén har fungerat grejt. Vi har fått väldigt positiv feedback av det. Vår kökenchef är väldigt flink på att laga mat.
0: Är det ett kostbart måltid för gästerna?
2: Vi tar 520 kronor per gäst. Men det inkluderar ju självklart allt. Och det är buffé, så det betyder att du är i varje fall inte sulten när du har spist färdig. Du kan spisa som du vill. Och det är så många olika maträtter. Jag tror inte att du ens får till dig att spisa allt som vi har där.
0: Är det ett festmåltid?
2: Ja, alltså man kan ju se det som ett festmåltid. Nu är jag inte så säker att det är, middagsbuffé är väl inte så festlig i Norge. Men jag skulle nog säga att det är ganska festlig måltid. Du har ju fin kötträtt och du har dagens fångst som är kvitfisk som vi får från fabriken som kommer vara förskällig varje dag. Så det är ju lite festlig med det, och så är det så fint dessertbordet. Jag skulle nog kunna säga att det kan vara lite festlig. I vart fall gästerna som kommer så säger att det är så fint att få spisa med fin utsikt och ha fina goda maträtter och lokal fisk som har blivit fiskrätt utanför. Det är så många städer man får det i.
0: Du har gjort mycket med hotellet på någon år.
2: Ja.
0: Fortell lite om Hotel View.
2: Ja, så alltså det nyaste som vi har är ju den nya spa-avdelningen som vi har öppnat nu i fjol. Och där har vi ju fått då, vi har förlängt själva spa-avdelningen. Vi har ju alltid haft finsk bastu och hammam som vi har haft där. Men nu så har vi förlängt den så att vi har ett panoramiskt liksom tak med varmbassäng och kallbassäng också. Som du kan ta och kosa dig och se ut på fina utsikter samtidigt du tar och ja. Da och kosta dig.
0: Fortell lite om svømmebassängen dere har.
2: Det är, alltså den är inte så svært stor, men den ligger på en 35 grader till 40 grader.
0: Är det här tillbudet mycket brukt?
2: Alltså vi har fått mer och mer lokaler som kommer på besök. Hotellgästerna har ju brukat det massor. Och det är en av största tingen som vi har, som folk liksom kommer, liksom största orsaken varför folk tar och väljer The View Hotellet, en av de största, är det att vi har en spa-avdelning där. Men det är inte så populärt ändå med lokaler, men jag tror att en orsak till det är att det är inte så många som vet att vi har det, och att lokaler kan benytta den. Men vi hoppas att vi får mer och mer lokaler som kommer och besöker oss. Du tränger inte komma på spa, men kom bara på besök och se hur som det ser ut där. För det är ganska mycket som har förändrat sig sedan 2018. Och nu har vi också öppnat en, eller vi kommer att öppna nu om cirka en vecka, så vår nya panoramaterrass som vi har på tredje etage, hur du kan ta dig en pils och sitta med uppe på taket på hotellet och se på utsikten samtidigt du tar och kosar dig med solen och vädret som är där.
0: Tillbudan docker nu har utvecklat på hotellet, är det speciellt för hotell i Norge?
2: Alltså jag kan inte snacka om hela Norge, för det finns ju fina hotell i Norge också. Men i vart fall i Finnmark, så det är inte många spa-hotell som finns i Finnmark. Inte i vart fall inom 300 kilometer. Så jag skulle nog kunna säga att det som vi tillbyr är ganska unikt. För vi har en väldigt fin utsikt i Finnmark. Vi har spa-avdelning med panoramaterrass. Och det är inte så många som jag har sett i Finnmark som har det. Så jeg skulle nå si at det er ganske unikt det som vi har på The View Hotellet.
0: Hva så overnattingsgjester velger hotellet deres?
2: Altså det er jo for det meste europeere. Så sentrale Europa er en av våre største brukere, eller den som bruker hotellet. Men så har vi mange finländare som kommer. Altså de tre største gruppene som kommer, så er det fra sentrale Europa og så Schweiz och Tyskland och så Finland är stor på sommartid i vart fall. Och så är det ju massor med italienare. I princip alla de som lokala ser i centrum, så många av dem brukar hotellet våra. Så har vi ganska många norska bedrift som brukar hotellet, och speciellt på vintertid. På sommaren är ju alla på sommarferie, så det blir inte så många norrmän på sommartid. Men lite överallt egentligen. Också från Asien och ja, egentligen alla.
0: Vilken grupp är viktigast för er? Är det grupperresande eller individuella gäster?
2: Det är nog grupperresande som är det viktigaste för oss.
0: Avslutningsvis, låt oss gå tillbaka till buffén. Hvis du ska välja något från buffén och spisa, för exempel idag, vad väljer du?
2: Alltså, jag är ju väldigt glad i fisken. Men du får ju spisa fisk varje dag i Honningsvåg hvis du vill det. Så jag skulle nog säga att den beef bourguignonen som vi har är väldigt god. Men självfälligt fisken också. Jag tror att fisken är lagad på ett måte som inte alla lokala heller har provat sig.
0: I dag tidlig var det debatt om motorferdselsloven og avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i politisk kvarter. To av Finnmarks stortingsrepresentanter var i studio, Bengt Rune Strifeldt og Sigurd Rafaelsen. Programleder i debatten, Lilla Sølhusvik.
3: Ja, velkommen til et politisk kvarter der vi skal ut på vidda, opp i fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra Finnmark og fra FRP. Du er fra Alta, kjører snøskuter om vinteren, ATV om sommeren. Hva er det denne loven åpner for som ikke har vært mulig til nå?
4: Det blir jo ikke noe frislipp, sånn som enkelte hevde. Det er jo en gledens dag for snøskuterbrukere og dem som liker å bruke motorisert ferdsel i naturen, med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten i nord. Når du har en meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenges løypene, og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nå i motorferdselsloven, det er at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral. Vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV med beltekitt eller andre fartøy eller motorkjøretøy så man, vi liberaliserer den loven på de områdene også, og kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned, vi åpner opp, og så kan kommunen, vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
3: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det er det som har vært målet ditt, så vet jeg forstå.
4: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med og flikket litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen med Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som er kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
3: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
5: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
3: Ja, men har
5: men dette
3: det?
5: Er jo poeng vi er enige i. Altså, det er jo innhold i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i lag med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gir mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
3: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
4: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres råutkast, og så skal vi stemme da med flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det råutkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det råutkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
3: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
4: Nei, saken startet jo med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høstet jo stor kritikk i Nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi i utgangspunktet ønsket den. Og la på bordet blant annet i Senterpartiet og andre partier, og det er faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de er jo med på linje med Fremskrittspartiet nå i motorferdselsloven i det forslaget som blir vedtatt i Stortinget, så det er vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommunene skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommunene velge om de vil bruke forskrift, eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har i sitt forslag.
3: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det er nasjonale regler. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det er så himla mange detaljer i det. Men
4: vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
3: Og Senterpartiet, hva er det dere syns burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
5: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det gjelder at loven har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en stor forskjell.
3: Men hvorfor det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
5: Jo, men det de kan med vår lov.
3: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov?
5: Jo, men det FRP foreslår er å legge dette inn i plan- og bygningsloven, at kommunene skal kunne legge dette inn i plan- og bygningsloven, og da har jeg lyst til å si følgende. Det er en flott lov. den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe i dette landet, bygge noe sånn, vet at det er et svært byråkrati, det er tunge prosesser, og det er det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det er veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen
3: her. Bare få svare på dette her først. Ja, bare, miljø... Får de mer makt, statsforvalterne, eller får de mindre valgmakt?
4: Mindre, betydelig mindre makt enn de har hatt, og mindre makt enn også... jeg skulle gjerne ha vingeklippt statsforvalterne ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverkene, i motorvernloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemla i loven på samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrøyta.
3: Og nå er vi litt nær i teknikaliteten eller igjen her, så la meg vende meg til tredjemann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
6: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
3: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbar natur.
6: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt
3: og helt. Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
5: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister. Og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut. Hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet nå må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
3: etter at vi samarbeider.
4: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. For
3: ok, og dette har vi hørt før. Kommunene kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler. Men Rafaelsen til slutt. Vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
6: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
3: Ja, da sier jeg hjertelig tusen takk til dere tre herrene i studio her. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Erling Sande fra Senterpartiet.